Nahavy zay ho ato zaritra izo zay fembanampinto ma komatato na sinaia na vionazy 34 minutes de pirizana imbo vesery ho ato.

0: Shaizo nthawe yabvesere watu tikati tizisonzokere nziko muno zati ndende zishanu zipulumira dza setoras.
1: Radio Moçambique Teatro.
0: Ndiye natenepo makusaya kutenga nthawe konzekani kuti mubve zathu zalero zomwe tadzanazo ku maulo kuno.
2: Verani chigawo chino chatete panthawe yache.
0: Mauro abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Tafika na zathu zalero na midzaliziro yashe chitatu chino. Zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na inepano Feliciano Diogo. Pomwe kunchini mauro yano kuna Marcos Zondani. Kuna mwense pawiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino. Niamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti ntongi wa dzikolino Daniel Chapo adziwisa kuti atsikana dzulu khumi na bzinayi wa dzikolino lense antambira kobiriza kukwanira dzulu dzana libodzi bza metikaj zomwe timbati 7000 metikaj ntsikana aliwense kuti ashitire bizi mkati mwa chitalo chaboma kuthandiza akazi na atsikana dziko muno. Daniel Chapo atsimikiza kuti kobiri zimwezo zikaperekiwa kuna atsikanawo palibe zvakudzazibweza nzaoletu kuti ashitire bizi koma atsikanawo anzatoma kupfunzisiwa kuti adziwe kukhazikisa maprojeto yomwe yanapindu. Daniel Chapo atsimikiza kuti boma pabodzi na mabungwe yakusiyana-siyana ya kubzimira payokha ya nziko muno na ya madziko yakunja akadapitiriza kuyang'ana kobiri kuti thandize mabasa ya pindu ya kutsogoziwa na akazi pabodzi na atsikana mdziko muno.
3: Por isso, como governo, continuaremos a investir na formação profissional da mulher, no emprego, no empreendedorismo, no acesso à terra, na inclusão financeira, nos mercados, na tecnologia e nas cadeias de valor. Os programas Meu Kit, Meu Emprego, Fundo de Apoio à Iniciativa Juvenis, FAIS, Fundo de Desenvolvimento Económico Local, FIDEL, Programa Mais Peixe e Pro-Mulher, envolve maioritariamente as mulheres e são programas concebidos para promover...